Det handler om musik. Mandag til torsdag 12:15 på P4 og i DR Lyd. So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

Unwritten her fra Natasha Bedingfield, hvor klokken er 9:50, og der skal du have et regionalt nyhedsoverblik, og op til det, der skal vi høre fra Freja Kirk her på Man kan græde oceaner. Man kan

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
2: Beyoncé var det altså her på Texas Hold 'Em, hvor klokken den nærmer sig 10, og du skal have en radioavis. Op til radioavisen, der skal vi høre fra Erika Jane her på Sidestik.

Det var Take That her fra albumet Everything Changes. Der er vi altså helt, helt nede i deep time boyband-tiden 93. Og her Ariana Grande og Hate That I Made You Love.